Otwierajte se samočovstvie. Najnoviat objekt na Autoservisi 6+. Veče je na parkinga na Hitmax Mladosť. Samo tozi mesec. Vzpolzvejte se od naplno bezplatna proverka na geometrijata. Z posledno pokolenie stendove za reglaš od svetov.